Радио Джаз.

Радио Джаз.

0: Ռանյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 1-ը, ստուդիայում էլ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ սկսենք լուրերի առաջին թողարկումը, տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետը Թուրքիայի նախագահին շնորհավորել է Կուրբան Բայրամի առիթով։ Նախագահ Էրդողանն էր վարչապետ Փաշինյանին շնորհավորել է ծննդյան 51-րդ տարեդարձի առթիվ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև երկկողմ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ և գոհունակություն հայտնել շփումների ակտիվացման առիթով։ Մասնավորապես ընդգծվել է Թուրքիայի փոխնախագահի այցը Հայաստան Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնե ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիա-Հայաստան ուղիղ առևտրի ընթացակարգերը սահմանելու որոշումը և ախալքալաք Կարս երկաթուղու բացումը Հայաստանից արտահանումներ և Հայաստան ներմուծումներ իրականացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը ևս մանրամասներ է հայտնել հեռախոսազրույցից։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է ուղղակի առևտրի մեկնարկին ուղղված քայլերի միջոցով։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում և Հայաստանի ու Թուրքիայի կառավարությունների աջակցությամբ 3 Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչները հատել են Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը և մեկնել Կարս մասնակցելու Թուրքիայի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, երկու երկրների գործարար համայնքները ողջունել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի մեկնարկի համար ձևավորված բարենպաստ միջավայրը։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների գործարար համայնքները, որոնք ներկայացնում են սննդամթերքի, խմիչքների, շշալացված ջրի, հյութերի, մրգերի, ծխախոտի, շինարարության, զբոսաշրջության, ծաղկի արտադրության և այլ ոլորտները, ընդգծել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առևտրի ոլորտում համագործակցության զգալի ներուժը և մտքեր փոխանակել ապագա համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը 3 Վրաստանի ախալքալաք քաղաքում մասնակցել է Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղու ամբողջական գործարկման պաշտոնական բացման արարողությանը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետը, Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը և Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարը։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի ՏԿ-ն նախարար Դավիթ Խուդատյանը կարճ շփումներ է ունեցել գործընկեր նախարարների հետ։ Թրամփի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման երկթուղի նախագիծը Թրիփը հանդիսանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հենասյունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նրա խոսքով իրականում դա ավելին է, քան պարզապես հենասյուն։ Մենք այժմ ակտիվ, շատ ակտիվ մասնակցում ենք այս աշխատանքին, մենք բառացիորեն պայմանագիր ենք ստորագրել և դա թույլ կտա ամերիկյան ընկերություններին ներդրումներ կատարել իշահ մասնավոր հատվածի ԱՄՆ շահերի, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և տարածաշրջանի այլ երկրների, նշել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսնել իր X-ո հարթակի հեջում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցին։ Օրվա ընթացքում ես արդյունավետ զրույց եմ ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ընթացքում կրկին վերահաստատել եմ ԵՄ-ի համերաշխությունը Հայաստանի հետ Ռուսաստանի կողմից աճող տնտեսական շփման ֆոնին, գրել է ԵՄ պաշտոնյան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված այն տեղեկությունները, թե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դադարեցրել են բանակցությունները։ Նրա խոսքով բանակցային գործընթացը շարունակվում է անընդհատ և կողմերի միջև շփումները տեղի են ունենում, ամենօր, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է հակամարտությունների գոտում։ ԱՄՆ-ն և Իրանը անցած գիշեր հրթիռային հարվածներ են փոխանակել։ Ամերիկյան զինվորականները հրթիռով հարվածել են Բոտսվանայի դրոշի ներքո ընթացող դատարկ նավթային լծանավին, որը ուղևորվում էր իրանական հարկ կղզու նավահանգիստ։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ ամերիկյան հոբ համակարգերն էլ խոցել են իրանական անօթաչու ու թռչող սարքերը, որոնք փորձում էին հարվածել Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան զորքին։ Քուվեյթի ՊՆ-ն հայտնել է, հրթիռահրետանային հարձակում է հետ մղել։ Իրանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվող մի քանի ռազմական ավիաբազաների և Դուբայի օդանավակայանի ռազմական հատվածին, հայտնել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի ծառայությունից։ Իդեպ նաև հայտարարել է, իրանցի զինվորականները հականավային հրթիռով հարված են հասցրել ԱՄՆ-ի հետ կապված Պանայան նավին, գրոհել են ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի 5-րդ օպերատիվ նավատորմի հրամանատարական կենտրոնը և մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում գտնվող ամերիկյան բազան։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ն Դոնեցկի Ենակիևո քաղաքում հարձակվել է Մոսկվա-Սիմֆերոպոլ երթուղային ավտոբուսի վրա։ Տարածաշրջանի ղեկավարը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով զոհվել է 7 մարդ եւս 11-ը տուժել են։ Ռուսական հոբ ուժերը գիշերվա ընթացքում Վորոնեժի մարզի տարածքում խոցել են ուկրաինական 7 անօթաչու թռչող սարք, վնասել է 2 մասնավոր տուն, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետը։ Ըստ նախնական տվյալների տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Երևանում կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական ներուժը։ Այսօր եւ վաղը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում միասին ականատես կլինենք Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական եւ գիտատեխնիկական ներուժին, հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ ՆԳՆ ոստիկանության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում ստացված տեղեկությունների համակողմանի վերլուծության հիման վրա ներկայացվել է հանցագործության մասին 78 հաղորդում, որոնց հիման վրա նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, այս մասին հայտնում են ոստիկանությունից։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության կողմից արդեն իսկ ներկայացվել է հանցագործության մասին 37 հաղորդում, որից 8-ը հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու, իսկ 11-ը համացանցում իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ։ Դրանցից 13-ը եղել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և ընտրակաշարքի միջնորդության վերաբերյալ դեպքեր, 3-ը ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու վերաբերյալ, 2-ը անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ դեպքեր, նշել են ոստիկանությունից։ Եվ արդեն վերջում նաև եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում հունիսի 3-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո 7-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 3-ից 6-ի գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Նոթի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 27-29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +18-+20 աստիճան։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 10-ին։
1: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Երևանում այլևս 5 տրոլեյբուսներ չկան, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այսօրվանից հունիսի 3-ից երթուղի է դուրս եկել նոր 45 տրոլեյբուս, որոնք սպասարկելու են գործող ուղությունները փոփոխված մի քանի վերջնական գրով։ Ուղեգծերի փոփոխությունների մասին հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք տեղեկանալ avrora.news.am կայքում։ Արգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակյան Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային ուղևութաբանական կայանից Ամբերդ Համրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Վրաստանից և Ռուսաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան քննարկելու Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական սահմանափակումների ֆոնին։ Բրյուսելից այս մասին հաղորդել են Ազատության աղբյուրները։ Ըստ այդ տեղեկությունների, Եվրամիությունը պատրաստվում է ֆինանսական օգնություն հատկացնել Երևանին, թեև դրա հստակ ծավալը դեռևս որոշված չէ։ Դրամական օժանդակությունից բացի, ըստ նույն աղբյուրների, Բրյուսելը մտադիր է Հայաստանի համար սահմանել արտոնյալ պայմաններ առևտրի ոլորտում, խոսքը առևտրի ինքնավար միջոցառումների մասին է, որի շրջանակում հայկական որոշ ապրանքներ կարող են եվրոպական շուկա մտնել առանց մաքսատուրքերի և քվոտաների։ Թե հայկական որ ապրանքների վրա կարող է տարածվել այս արտոնյալ ռեժիմը, առայժմ հայտնի չէ, նշել է լրատվամիջոցը։ Լատվիայի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Բայբա Բրաժան և Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցն ունեցել հայտնել են Լատվիայի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հայ գործընկերոջս Արարատ Միրզոյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ես համերաշխություն հայտնեցի Ռուսաստանի ճնշման և ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձերի դեմ, գրել է Լատվիայի արտգործնախարարը։ Նա հավաստիացրել է, որ ԵՄ-ն խորացնում է քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Հայաստանի հետ, այդ թվում բացում է իր դռները արտահանման համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատժամիջոցներ է սահմանել իրանական խոշորագույն կրիպտոարժութային բորսայի նկատմամբ Թեհրանի վրա ճնշում գործադրելու արշավի շրջանակում։ Պատժամիջոցները տարածվել են կրիպտոարժութային բորսայի, դրա գլխավոր գործադիր տնօրենի և 3 համահիմնադիրների, ինչպես նաև իրանական ևս 3 կրիպտոարժութային հարթակների նկատմամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը մեղադրել է Իրանի ահաբեկչական գործունեության պատժամիջոցների շրջանցման և իսլամական հեղափոխության հապանների կորպուսին առնչվող վճարումներին աջակցելու մեջ ներառյալ ՀՊԿ-ին առնչվող և շողոքորթական ծրագրեր օգտագործող հակերային խմբերի գործողությունները։ Վաշինգտոնի վարչակազմը կարծում է, որ Չինաստանը Իրանին չի տրամադրում այնպիսի աջակցություն, որը կխոչընդոտի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողություններին Իսլամական Հանրապետության դեմ, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոն բացատրել է, որ ամերիկյան կողմը հույս ունի, որ Չինաստանը չի օգտագործի իր վետոյի իրավունքը Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված բանաձևի դեմ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կարծում է, որ բանաձևը օգտակար կլինի Պեկինի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կոչ է արել Թեհրանին գործարք կնքել, ասելով, որ չգիտի, թե ինչպես կավարտվեն ներկայիս բանակցությունները։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԱՄՆ նախագահի գրառումից։ Երբեք չես կարող իմանալ, թե սա ինչի կհանգեցնի, բայց ինչպես ես ասացի Իրանին, ժամանակն է այս կամ այն կերպ գործարք կնքել, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Տասնյական օդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սանկտ Պետերբուրգում հրդեհ է բռնկվել, այս մասին հայտնում են Տելեգրամի անալիքները։ Սանկտ Պետերբուրգի բնակիչներն էլ հրապարակել են կադրեր և հայտնել քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների և հրդեհի մասին։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրը, Պետերբուրգի նավթային տերմինալը բռնկվել է Սանկտ Պետերբուրգում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով։ Հոպուզերը Լենինգրադի մարզի տարածքում խոցել են 30 անօդաչու թռչող սարք, այս մասին էլ հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Դե իսկ այլ մանրամասներ չկան, սակայն լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 11-ին։
0: Radio Jazz.

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում դուք լսում եք ժամը 11-ի Լուրերի թողարկումը ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ բարև ձեզ Հունիսի 2-ին Մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացվել է երկու հաղորդում, որոնց արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության, խուլիգանության և քարոշչություն կատարելու խոչընդոտելու հատկանիշներով։ Այս մասին Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Մասիսում Քարոզարշավի շրջանակներում Ուժեղ Հայաստանի աջակիցների հետ կապված միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Ալիկ Ալեքսանյանը կալանավորվել է 2 ամսով, այս մասին ևս Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ Ալիկ Ալեքսանյանը 3 էր ձերբակալվել նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հավաքին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռել է մասով և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացումը կետով։ Իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգում անհայտ տղամարդը մարդկանց ներսում պահելով բարիկադավորվել է բանկի շենքում և սպառնում է պայթեցնել այն։ Այս պահին մեկ պատանդ ազատ է արձակվել, հայտնում է ABC News հեռուստաալիքը հղումանելով աղբյուրներին։ Ներսում գտնվող մարդկանց հստակ թիվը անհայտ է, տղամարդը սպառնացել է պայթեցնել բանկը, սակայն ռումբի առկայության մասին տեղեկությունը իշխանությունների կողմից դեռևս չի հստակեցվել և հաստատվել։ Կասկածյալի հետ բանակցությունները հաղորդվում է, որ շարունակվում են։ Հունգարիան հանել է երկրի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վետոն Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի չափով ԵՄ ռազմական օգնության վրայից։ Նշվում է, որ այս օգնությունը վերաբերում է խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի մեխանիզմին, որը ԵՄ երկրներին թույլ է տալիս փոխհատուցում ստանալ իրենց պաշարներից Ուկրաինային փոխանցվող զենքի դիմաց։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունները փող բացառում են միմյանց, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չգիտենք, թե որ պահին, որ մարդը Մակրոնի հայտարարությունների որ մասը կլսի։ Ինչ որ մեկը կլսի համագործակցության մասին, որի կոչը ուղղված է Բելարուսի նախագահին, թեև խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Ինչ որ մեկը կլսի համաշխարհային օվկիանոսի տարածքներում օրինական կերպով նավարկող տանկերների զավթման նորմալ լինելու մասին և դրոշների ներքո և չվացուցակով և միջազգային ծովային իրավունքի նորմերին համապատասխան տրված փաստաթղթերով և ինչ-որ մեկի համար այս մարդը կդառնա ադեկվատության մարմնավորում, իսկ ինչ-որ մեկի համար ոչ ադեկվատության, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը խոսելով Ֆրանսիայի նախագահի մասին։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Սանկտ Պետերբուրգում ԱԹՍ-ներով հարվածներ են եղել Պետերբուրգի ենթակառուցվածքների վրա, ուկրաինական ԱԹՍ-ներ են գրոհել, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով քաղաքապետի վարչակազմի մամուլի ծառայությանը։ Նշվում է, որ գրոհել են Կրոնշտադտի Կիրովսկի և Կրասնոսելսկի շրջանների ենթակառուցվածքային օբյեկտները։ Մի քանի մարդ տուժել է, զոհեր չկան։ Մամուլի ծառայությունը նշում է, որ մի քանի օբյեկտ է վնասվել, այժմ վերացնում են հետևանքները։ Կրկնեմ խոսքը Սանկտ Պետերբուրգի մասին է։ Կուվեյթի միջազգային օդանավակայանը կասեցրել է թռիչքները ուղևորատար տերմինալին Իրանի հասցրած հարվածներից հետո կանտուժածներ։ Այս մասին սոցիալական X-ի նախարարության էջում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Արձակումը հանգեցրել է լուրջ նյութական վնասների և մի քանի մարդու վիրավորվելուն հայտարարել է գնդապետը։ Կուվեյթի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Կուվեյթի զինված ուժերը հետևում են իրավիճակին և պատրաստ են արձագանքել իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը։ Վերջում հարգելի ռադիոլսողներ, սպորտաշխարից լուր։ Կրասնոդարի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Մուսաևը խոսել է թիմի ավակ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի եվրոպական ակումբ տեղափոխվելու հավանականության և դրա գլխավոր պայմանի մասին, հայտնում է Armsport-ը։ 3 տարի անընդմեջ Սպերցյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի լավագույն կիսապաշտպան և կարծում եմ կճանաչվի նաև 4-րդ անգամ։ Ինձ թվում է, դեռ 2 տարի առաջ նա սկսեց այլ կերպ նայել այս ամենին, սովորելով չնյարդայնանալ եւ ավելորդ չանհանգստանալ։ Մենք հաճախ ենք զրույցում այս թեմայով եւ Էդիկը հասկանում է մի բան. Եթե լավ ակումբից խոշոր առաջարկ ստացվի Սերգեյ Նիկոլայևիչը, ակումբի սեփականատերը ամենայն հավանականությամբ ընդառաջ կգնա նրան։ Իսկ եթե դա տեղի չունենա եւ նա շարունակի պայքարել Ռուսաստանում բարձրագույն տեղերի համար ու գերազանցել արդյունավետության ռեկորդները, ապա դա նույնպես հիանալի ուղի է։ Համոզված եմ, որ Էդիկը այստեղ վայելում է իր կարիերայի յուրաքանչյուր օրը։ Կրասնոդարի գլխավոր մարտչի խոսքերը մեջբերել է չեմպիոնատը։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, հարցերով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ռիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ասել եմ, քանի որ այդ գաղափարով 30 տարի մեզ ծնուցել են։ Այս մասին Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր խոսքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
2: Այո, ես այն մարդն եմ, որ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Դա նրանից է, որ ես նվիրված եմ եղել այն գաղափարին, որ 30 տարի մեզ սնուցել են, բայց ես գնացել եմ այդ ճանապարով եւ տեսել եմ ամենայն անկեղծությամբ, ես ասել եմ մենք իրավունք չունենք այս կոնֆլիկտը, այս առնահոսող վերքը սերնդեսերունդ փոխանցենք, մենք պետք է խաղաղություն փոխանցենք մեր երեխեքին, եւ ես գնացել եմ այդ խնդրի հետևից բոլոր հնարավոր ձևերով, եւ տեսել եմ, որ դա գայթակղություն է, եւ տեսել եմ, որ դա թակարդ է, եւ այո, ես այդքան համարձակություն եմ վերցրել ասելու, որ մենք սխալ ճանապարհով ենք գնում, ժողովուրդ, եւ մենք պետք է դադարեցնենք, չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը, եւ դրա արդյունքում այսօր մենք պետություն ենք ավելին, քան երբևէ, անկախ ենք ավելի, քան երբևէ, անվտանգ ենք ավելի, քան երբևէ, եւ բարեկեցիկ ենք ավելի, քան երբևէ։
1: Փաշինյանի խոսքով, եթե շարունակվի Ղարաբաղյան շարժումը, լինելու են մանր ու մեծ պատերազմներ, լինելու են շարունակական զոհեր, իսկ վերջում լինելու է Հայաստանի պետականության կորուստ։ Այդ գայթակղությունից ես ազատել եմ Հայաստանը ու դա համարում եմ իմ մեծագույն ծառայությունը Հայաստանի առաջ, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քարոզարշավի մարզային վերջին հանդիպումները Արարատի մարզի Մասիս, Արտաշատ եւ Արարատ համայնքներում էին։ Իմ նպատակը միշտ նույնն է եղել՝ բարգավաճ Հայաստան եւ արժանապատիվ կյանք մեր բոլորի համար։ Վստահ եմ, որ միայն ներքին համերաշխությամբ, փոխադարձ հարգանքով եւ միասնությամբ կարող ենք հաղթահարել դժվարությունները եւ կառուցել մեր երազած Հայաստանը, սոցցանցի իրաճում գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մայիսի 27-ին վերացրել է Հայաստանի ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարկարյանի թիկնապահներ Արսեն Խաչատրյանի եւ Արմեն Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրանց նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը վերացնելու եւ Արծրուն Մարկարյանի սպանության մասով քրեական գործի վարույթը կարճելու մասին 1999 թվականի սեպտեմբերի 20-ի որոշումները։ Որոշումները վերացվել են նորի հայտ եկած հանգամանքների հիմքով քնչական կոմիտեում իրականացված վարույթի արդյունքներով։ Հիշեցնենք, որ 1999 թվականին նախաքննության ընթացքում Արծրուն Մարկարյանի թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյաններին մեղադրանք էր առաջադրվել նրա սպանության համար։ Հետագայում, սակայն, նախաքննության մարմինը հանգել էր այն եզրակացության, որ նրանք որևէ հանցանք չեն կատարել։ Այս տարվա մարտի 31-ին ստացված նոր դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ արձանագրվել է, որ Արծրուն Մարկարյանի կրթական ավանդակի շրջանում ստացած ռեզինային ծանր վնասվածքի հետևանքով նրա շարժունակությունը կտրուկ սահմանափակված կլիներ եւ նա կարճ ժամանակ անց գործնականում չէր կարողանա կատարել որևէ նպատակային ու համակարգված գործողություն։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է 10-ից 12.5% սակագներ 60 երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար, որոնք Վաշինգտոնի կարծիքով բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկում հարկադիր աշխատանքի դեմ պայքարելու համար։ 10% սակագները կարող են կիրառվել այնպիսի երկրների և խմբերի համար, ինչպիսիք են Կանադան, Եվրամիությունը, Ինդոնեզիան, Մեքսիկան, Պակիստանը, Արգենտինան, Բանգլադեշը, Թայվանը, Միացյալ Թագավորությունը և մի շարք այլ երկրներ։ Հետաքննության տակ գտնվող մնացած 45 երկրների համար առաջարկվում են լրացուցիչ 12.5% սակագներ։ Այսպիսով, նշում է հրատարակությունը, Թրամփի վարչակազմը փորձում է վերականգնել արտակարգ սակագնային համակարգը, որը չեղարկվել էր փետրվարին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշմամբ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել է ԵԱՏՄ-ում մնալով հանդերձ Եվրամիությանը միանալու Հայաստանի ձգտմանը։ Զախարովան նշել է, որ դա արդեն նույնիսկ երկու աթոռի նստելու փորձել չէ։ Նորմալ չէ, երբ տեղի է ունենում մանիպուլյացիա, նորմալ չէ, երբ բարի մտադրություններն ու օրինականությունը, որոնք ապահովում են որոշակի ոլորտի բնականոն գործունեությունը, օգտագործվում են անազնիվ նպատակներով, այս է աննորմալ, պարզաբաններ է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվրամիությունը Հայաստանին պահանջ է ներկայացնում Ռուսաստանի հետ բազմադարյա կրոնահոգևոր կապերի ամբողջական խզման վերաբերյալ որպես եվրաինտեգրման պայման։ Այս մասին հայտարարել են Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը։ Այս կապակցությամբ կցանկանայինք եվրոչինովնիկներին հիշեցնել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների պատմությունը անհամեմատ ավելի հին է, քան եվրամիության պատմությունը։ Մեր եղբայրական ժողովուրդների հոգևոր կրոնական կապերն ավելի խորն են ու ամուր, քան ցանկացած քաղտեխնոլոգիական նախագիծ։ Դրանք շատ բան են վերապրել և առավելևս կվերապրեն սեփական արմատները չհիշող եվրամիականների հարցակումները, որոնք վաղուց հրաժարվել են իրենց մշակութային պատմական ինքնությունից, ասված է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ուղիղ ժամը 13-ին։
0: Ռադիո Ջազ, когда душа требует

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մենք բոլոր փորձակնություններն անցել էինք, հայկական կողմն ասել էր, որ որակը լավն է, ոչ մի խնդիր չկա։ Այնտեղ բիբարին այնպիսի հիվանդություն են կպցրել, որ բիբարը նման հիվանդությամբ չի վարակվում։ Այս պահի դրությամբ էլ Լարսի անցակետում կան գյուղմթերքով բերված բեռնատարներ, վարորդները փաստաթղթերը հանձնել են, արդեն 3 օր է սպասում են, մինչդեռ սովորաբար այդ գործընթացը 1 օր է տևում։ Անհատ բեռնափոխադրող Նարեկ Եղինյանը News AM-ի հետ զրույցում պատմում է, Լարսի անցակետից հետ է ուղարկվել գյուղմթերքով բեռնված 17 հայկական բեռնատար։ Մթերքի մի մասը տեղավորել են սառնարանում, մի մասն էլ շուկաներ են տարել։ Նարեկի բեռնատարում օրինակ 20 տոննա ելակ է եղել, նա սառնարանում է տեղավորել ելակն ու դատարկ բեռնատարով Ռուսաստան ուղևորվել։ Անհատ բեռնափոխադրողը չգիտի, որքան ժամանակ ելակը, պղպեղը ու մյուս բերքը կարող է մնալ սառնարաններում, սակայն նշում է, ջերմոցատերերի կրած վնասը մեծ է, մթերքը սովորականից երկար ժամանակ է մնացել անցակետում։ Նշվում է, նախորդին Բագրատաշենի անցակետի մոտ էլ վարորդները ճանապարհ են փակել, բարձրաձայնելով իրենց խնդրի մասին, սակայն պատկան մարմիններից որևէ արձագանք չեն ստացել։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել է, որ Եվրոպական Միությունը Հայաստանին տնտեսական առաջընթացի խոստումներ է տալիս, որոնք նման են ժամանակին Ուկրաինային տված խոստումներին։ Նրա խոսքով ուկրաինական արտադրանքը այդպես էլ մուտք չգործեց եվրոպական շուկաներ, մրցունակ չլինելու պատճառով։ Խոսելով հայկական արտահանման հերանկարների մասին, Վոլոդինը նշել է, որ ներկայումս Հայաստանն իր գինեգործական արտադրանքը իրացնում է ռուսական շուկայում։ Ըստ Պետդումայի խոսնակ չնայած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի վարչապետի ջերմ հարաբերություններին, հայկական արտադրանքի արտահանման նոր պայմանագրեր Ֆրանսիայի հետ չեն կնքվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Հայաստանը դառնում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության կենտրոն, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացված ծրագրերն արդեն տալիս են շոշափելի արդյունքներ։ Գեղարքունիքի մարզի ծովակ բնակավայրում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը անդրադարձել է 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ստորագրված 3 փոխհմբռման հուշագրերին, որոնցից մեկը վերաբերում էր արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցությանը։ Փաշինյանի խոսքով այդ ժամանակ քննադատություններ էին հնչում, թե ստորագրված փաստաթղթերը գործնական նշանակություն չունեն։ Վարչապետի խոսքով, սակայն անցած ժամանակահատվածում արդեն արձանագրվել են կոնկրետ արդյունքներ։ Այսօր ինչ ենք տեսնում, 1 տարի դեռ չի անցել այդ թղթից, բայց արդեն մենք Երևանի պետական համալսարանում ունենք արհեստական բանականության կենտրոն։ Արդեն Գեղարքունիքի մարզում Գագարինում բացվել է առաջին արհեստական բանականության գործարանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է Սանկտ Պետերբուրգում նավթային տերմինալի հաջող խոցումը, ինչպես ընդգծել է Զելենսկին, այս գիշեր խոցվել են կարևոր օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում, դրանց թվում է Պետերբուրգի նավթային տերմինալը, ասել է Զելենսկին։ Բացի այդ, ինչպես հավելել է Ուկրաինայի ղեկավարը, եւս մեկ թիրախ է եղել Տամբովի տարածաշրջանի ձեռնարկությունը, որը ներգրավված է ռուսական զենքի արտադրության մեջ։ Լատվիայի ազգային զինված ուժերը մարտական պատրաստության են բերել Մերձբալթիկայում հերթապահություն իրականացնող ՆԱՏՕ-ի կործանիչները ալուքսների շրջանում ԱԹՍ-ների հնարավոր հարձակման սպառնալիքի պատճառով։ Այս մասին հայտնել են տեղի լրատվամիջոցները, հղում անելով երկրի զինված ուժերին։ Տեղեկացնում ենք Լատվիայի օթային տարածքին սպառնացող հնարավոր վտանգի մասին։ Այս պահին հավելյալ գործողություններ չեն պահանջվում իրավիճակի փոփոխության դեպքում, դուք ճանոցում կստանաք անհրաժեշտ քայլերի վերաբերյալ, ասված է Լատվիայի զինված ուժերի նախազգուշացման մեջ։ Եվ կրկին գանք մեր երկիր, օրերս պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության ուղևորների մաքսային սպասարկման և հսկողության Զվարթնոց և Էրեբունի բաժնի աշխատակիցները մաքսային հսկողության ընթացքում հայտնաբերել են խոշոր չափի չհայտարարագրված կանխի կարտարժույթ, ընդհանուր 956,400 եվրո կանխիկ, դրամական միջոց, որը կազմում է մոտ 403 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Նային առևտրի և օդային տրանսպորտով իրականացվող փոխադրումների վարչության, ինչպես նաև մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները համատեղ կազմել են համապատասխան արձանագրություններ, այժմ իրականացվում են օրենքով նախատեսված հետագա գործողություններ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում էլ իրականացնում է էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող ընկերության կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Նախաքննության ընթացքում Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողների հետ համատեղ իրականացված մեծածավալ եւ բազմակողմանի վարութային ու ապացուցողական գործողությունների արդյունքում վերականգնվել է պետությանը պատճառված առանձնապես խոշոր չափերով 100 միլիոն դրամի վնասը։ Նախաքննությունը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 14-ին։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, դուք լսում եք ժամը 14-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Եվ այսպես սկսենք մեր թողարկումը ռոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից հակակոռուպցիոն կոմիտեն է տարածել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցչի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու, ինչպես նաև օրենսդրական արգելքի պայմաններում նշված կուսակցությունների Դաշինքի падգամավորի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Թեկնածուի կողմից միջնորդավորված հանակով բարեգործության արգելքը խախտելու տարբեր դեպքերի մասին։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Աբովյան համայնքին կվերադարձվի Ռոսիա փողոցի 1/25 հասցեում գտնվող 0.17 հեկտար մակերեսով հողամասը։ Գլխավոր դատախազության Պետ Շահերի հայցը բավարարվել է, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ 2008 թվականի հոկտեմբերի 8-ից մինչև 2015 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Աբովյան քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած ԿԳ-ն, անտեսելով հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումը, այն է ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց օտարման ոչ ենթակա հողեր, Աբովյան համայնքապետարանի իրավասու անձանց օժանդակությամբ աճուրտներով եւ ուղակի վաճառքով տարբեր ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց օտարել է 60-ից ավելի հողատարածք։ Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում քնվող գործով Աբովյանի նախկին քաղաքապետ ԿԳ-ն մեղադրվում է հողատարածքներ ապօրինի օտարելու, պաշտոնական կեղծիքի փողերի լվացման եւ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահել հելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսում են վերականգնել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պատմական տեսքն ու շունչը։ Սկսում ենք այս կարևոր քանդման աշխատանքից, այսօր մենք իրականացնելու ենք այս հին սրճարանի քանդման աշխատանքները եւ ինչպես խոստացել էինք, նախորդ տարի արդեն այս տարվանից սկսվելու է ամառային դահլիճի վերականգնման աշխատանքները, ասել է Երևանի քաղաքապետը։ Ռուսաստանի ցնտրակաշարքով ժամանակները կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, այս մասին ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ռուսաստանի ընտրակաշարքով Կալուգացի Սամոյի համար Հայաստան ժամանակները կներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին։ Երևանից ինչ-որ անհասկանալի քննարկումներ են սկսվել, արդյոք պետք է այդ մարտիկ ներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին, թե ոչ։ Պատասխանը միանշանակ է՝ այո, պետք է ներգրավեն։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև եթե այդ մարտիկ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ունեն Հայաստանում ընտրելու իրավունք, բնականաբար նաեւ ունեն պարտականություններ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ եւ պետք է ներգրավեն 25-օրյա վարժական հավաքներին։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր կխուսափեն 25-օրյա վարժական հավաքներից, բնականաբար ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
1: Լսում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրլողամիին, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Անդիպատ ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են երկուստեք կարևորել էներգետիկ, լոգիստիկ և առևտրատնտեսական ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Իրան երկկողմ համագործակցության օրակարգի այլ հարցերի։ Մերձավոր արևելյան հակամարտության ֆոնին հարկադիր դադարից հետո Իրանը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի իրագործման աշխատանքները լիովին վերսկսելու մտադրության մասին, հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարարը։ Նշվում է, որ ԵԱՏՄ երկրների եւ Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի մայիսին։ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մոսկվայում, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ-ի թղթակիցը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում, պետական դրոշը ցուցադրվում է ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամների դրոշների կողքին։ Թուրքիայից Հայաստանը հայտարարել են, թե Զանգեզուրի միջածքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները ավարտվում են։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալոգլուն։ Նա նշել է, Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրականացումը շարունակում է և Թուրքիան արդեն սկսել է շինարարական աշխատանքները երթուղու իրեն բաժին ընկած հատվածում։ Նախագծի կարևոր և դեռևս ավարտված չլինող հղումը շարունակում է մնալ 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի միջանցքի հատվածը, որը անցնում է Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանական կողմում աշխատանքները նույնպես մոտենում են ավարտին, որոշ հատվածներ արդեն պատրաստ են։ Մնում է 41-ից 43 կիլոմետր երկարությամբ Զանգեզուրի անցումը, որը գտնվում է Հայաստանի տարածքում, ինչպես հայտնի է, այն որոշ դեպքերում կոչվում է Թրամփի երթուղի։ Մենք սպասում ենք այնտեղ գործընթացի մեկնարկին ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում, ասել է թուրք նախարարը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով նախագծի ավարտից հետո շահագործման կհանձնվի մոտ 860 կիլոմետր երկարությամբ տրանսպորտային երթուղի, ինչը կավելացնի Թուրքիայի, թուրքական աշխարհի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հաղորդակցության կարճ և արդյունավետ հնարավորությունները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է։ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում միջադեպ է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ուժի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության աջակիցների միջև։ Արթիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեցի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութը օկտատերերը տարածել են սոցցանցերում։ Դեպքի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հաղորդում է ստացվել, փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտե, հայտնել են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են ծեցի ենթարկվել տարբեր համայնքներում, տարբեր մարզերում, երեկել է դեպք եղել, այսօր էլ է դեպք եղել եւ կապ չունի, թե որ քաղաքական ուժի հանդեպ է սա տեղի ունենում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Բնականաբար մենք խիստ դատապարտում ենք, սա այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ մի իշխանություն, որը ասում էր, որ բռնությանը դեմ են եւ բռնությամբ չպետք է որևէ հարց լուծվի, այս իշխանության կողմնակիցները մարդկանց ինչ որ տեղեր ծեցի են ենթարկում հարցակում մարդկանց վրա։ Իրավապահ մարմինները պարեկային ծառայությունը փոխանակ կանխեն նման դեպքերը, պատտվում են տեսնեն մեր մեքենաները, որտեղ են կանգնած, որ գան տուգան են։ Երեկվա դեպքերով դեռ ձերբակալված կալանավորված մարդ չկա, մինչդեռ երկու հաղորդում է ներկայացվել երեկվա մասիսի դեպքով, ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Գեղարքունիքում խոսելով ընդդիմության հայտարարությունների մասին ասել է, որ 2020-ին լրտեսական առաքելություն էին կատարում ներդնելով միջանցքի թեման։ Նույն ձևով այսօր լրտեսական առաքելություն են կատարում ներմուծելով 300,000 ադրբեջանցիների թեման։ 2021 թվականին ինչ էր ասում ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունն ասում էր Սևանը տվել են 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավին, ասում են, եթե ԿՊ-ի օկտին քվյարկեք, այն ժամանակ շատ բարեկութ էին, ասում են Սևանի արևելյան ափը նկատի ունեն շորժայից միջև Մասրիկ, ադրբեջանցիներն են գալու ապրեն։ Այսօր քանի ադրբեջանցի ապրում Գեղարքունիքի մարզում, շեշտել է վարչապետը։ Նրա խոսքով շորժա Մասրիկ հատվածը տպավորություն չի թողնում, այժմ էլ մցրել են 300,000 ադրբեջանցու վերադարձի թեմա։ Չի եղել այդպիսի թեմա, չկա եւ չի լինելու, որովհետեւ մենք փակել ենք կոնֆլիկտի էջը, բայց ես ձեզ ասում եմ, նաեւ ուղիղ առանց հետևանքի չկա եւ չի լինելու 500,000 ադրբեջանից հեռացված հայերի վերադարձի թեմա, չի լինելու, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի դիտորդների պատվիրակությունը հունիսի 3-ից 8-ը կլինի Հայաստանում, դիտարկելու հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ Նշվում է, որ ազգային ժողովրդավարության հիմնադրամի նախագահ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ Պիտեր Ռոքսամի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր կժամանի Երևան միանալու երկարաժամկետ դիտորդների եւ հանդիպելու շահագրգիռ կողմերի լայն շրջանակի հետ, այդ թվում ընտրական մարմինների, իշխող եւ ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքացիական հասարակության գործիչների, լրագրողների, դիվանագիտական առաքելությունների եւ ընտրությունների կազմակերպման եւ իրականացման գործընթացում ներգրաված կառավարական հաստատությունների հետ։ Պիտեր Ռոքսամը նշել է, որ Հայաստանի ընտրությունները տեղի են ունենում երկրի ժողովրդավարական ապագայի համար կարևոր պահի։ Հաղորդվում է, որ առաքելությունը ընտրությունների վերաբերյալ իր նախնական եզրակացությունները կներկայացնի հունիսի 8-ին Երևանում կայանալիք Մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը կրկին մեղադրել է Հայաստանի ղեկավարությանը երկակի ստանդարտներ վարելու եւ քաղաքական անազնվության մեջ։ Ըստ ռուսպաշտոնյայի, Երևանը հայտարարում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը պահպանելու ցանկության մասին, սակայն միևնույն ժամանակ իրավական հիմքեր ստեղծում Եվրոպական միությանը ինտեգրվելու համար։ Քաղաքական գործչի խոսքով հայ ժողովուրդը պետք է առանձնացվի իշխող էլիտայից, Վոլոդինը հորդորել է տարանջատել Հայաստանի ժողովրդին երկրի իշխանություններից, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր է ձեռնարկում երկիրը Եվրամիության մաս դարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսի այս խնդիրը քննարկվել էր նաև Աստանայում կայացած ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ Եվ չնայած այս ամենին, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ղեկավարությունը շարունակում է Հայաստանը համարել կառույցի լիիրավանդամ, չնայած երկրի որոշ քաղաքական գործիչների հայտարարություններին։ Այս մասին ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Նիստի ժամանակ այս հարցը չի քննարկվել, կարծում եմ սա քաղաքական հարց է, և մինչ օրս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանը համարում է ՀԱՊԿ լիիրավանդամ։ Հայաստանը Հանրապետության կողմից այլ որոշում կամ պաշտոնական հաղորդում չի ստացվել, իսկ Հայաստանի կամ այլ պետությունների քաղաքական գործիչների կողմից նախընտրական կամ հետընտրական շրջանում կիրառվող հռետորաբանությունը կարող է տարբեր լինել, ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետեւեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Դատական ակտերը բեկանվել են, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ինչպես տեղյակ եք, սոցիալական մեդիայի տիրույթում տարածվել է տեղահանված անձանց ընտրական իրավունքին վերաբերող մոլորեցնող տեղեկատվություն, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար դիմելու և ստանալու հնարավոր է ձեռք բերել ընտրական իրավունք և ընդգրկվել ընտրողների ցուցակներում։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից Երևան քաղաքի առաջին Աթյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի կողմից քաղաքացիական 3 գործերով կայացված դատական ակտերը բողոքարկվել էին Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան։ Շարունակելով ձեզ հետ բաց և ազնիվ երկխոսությունը, ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ Հայաստանի վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից վերոյշյալ գործերով ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ներկայացված վերաքննիչ բողոքները բավարարվել են։ Դատական ակտերը բեկանվել են, քաղաքացիական գործերի վարույթները կարճվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը կրկին իրազեկում է, համապետական ընտրություններին մասնակցելու ընտրական իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Նաև գերատեսչությունը կոչ է անում չտրվել մոլորեցնող հայտարարություններին և դրանց հիման վրա չկատարել անօգտակար գործողություններ։ Ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա։ Այս մասին մարտունիում հայտարարեց նա մանրամասներ ներկայացնելով Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից։ Փաշինյանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ լեզվակրվի մեջ չի մտնելու, հանգիստ պաշտպանելու է Հայաստանի դիրքորոշումները։ «Մենք չենք գործել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ, բայց նաև չենք գործելու մեր շահերի դեմ», նշել է Փաշինյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ըստ Datalex տեղեկատվական համակարգի, Ծառուկյանը դատարանից պահանջում է պարտադրել Փաշինյանին հրապարակայնորեն հերքել իր հասցեին հնչեցրած շպիոն, լրտես, գործակալ, օտարերկրյա հատուկ ծառայության ցուցումով Անդրանիկ Թևանյանին ԲՀԿ ցուցակում ներառելու զրպարտչական տվյալները, որոնք ըստ հայցվոր կողմի զրպարտությունը և բարի համբավի արատավորում։ ԲՀԿ առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանից պահանջում է 6 միլիոն դրամ որպես պարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում և 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում ասել է, որ ընթացքում կամփոփվեն առաջին եռամիա պայմանագրերի աշխատանքները, ինչպես նաև այս պահի դրությամբ արդեն իսկ ռազմական արտադրանք արտահանած կլինեն։ Մայիսին մենք 3 ռազմարդյունաբերական ընկերություններ 2 տարբեր ուղղություններով ռազմական արտադրանք են վաճառել, որն առաջին նախապայմանն էր, որ ցուցահանդես անցկացնեինք։ 2023-25 թվականներին այսպես կոչված եռամիա ծրագիրը կառավարության հետ համատեղ ամփոփվեց, ասել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը։ Նրա խոսքով այն, ինչ տեսնելու են համալիրում, հաշված տարիների պատմություն ունի, դրանում է կայանում այս իրադարձության ամբողջ մայքը, նշել է նախարարը։ Կարուզարշավի ավարտին հաշված օրեր են մնացել, ուստի թիմը պետք է յուրօրինակ վերամեկնարկ կատարի ու նոր թափով առաջ շարժվի։ Տեսանյութը հրապարակել ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Սուրեն Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը ընդգծել է, որ անձամբ է համակարգում իր քաղաքական ուժի ռազմական թևը, որի կազմում են փորձառու գնդապետներ, և հենց այդ պատճառով է որոշել կուսակցական հավաք անցկացնել հրաձգարանում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր դատավոր Էդգար Մանասյանի նախագահությամբ շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի դատավճռի դեմ բողոքի քննությունը։ Դատավճռի դեմ բողոք ներկայացրել է թե պաշտպանության, թե մեղադրանքի կողմը։ Պաշտպանության կողմը պահանջում է բեկանել առաջին Աթյանի դատավճիռը և կայացնել արդարացման ակտ, ճանաչելով և հռչակելով Միքայել Սրբազանի անմեղությունը։ Մեղադրանքի կողմն էլ պահանջում է մասամբ բեկանել դատական ակտը և դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում կայացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ գերիների գործով վերաքննիչ Բաքվի վերաքննիչ դատարանում կայացել է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների և մյուս հայ գերիների գործով վերաքննիչ լսումը, այս մասին տեղեկանում են ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։

0: Պաշտպանական կողմը ներկայացրել է միջնորդություններ կապված բողոքների պարզաբանման, վկանների հարցման և Ադրբեջանի օմբուդսմենի ներկայացուցչի մասնակցության հետ։ Մեղադրող կողմը դեմ է արտահայտվել միջազգ միջնորդությունների, նշելով, որ արդեն բավարար ապացույցներ են քննվել։ Քննությունից հետո դատարանը որոշել է միջնորդությունները մասնակիորեն բավարարել, իսկ վերաքննիչ քննությունը շարունակվելու է հունիսի 9-ին։ Այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հույս է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը շուտապույտ լուծում կստանա, սակայն չի բացառել նաև գործընթացի ձգձգումը։ Ամեն դեպքում Հորմուզի նեղուցի շրջանում ամերիկյան շրջափակումը կարող է տևել ևս մի քանի ամիս։ Նա նշել է, որ հնարավոր է համարում ամերիկյան ռազմածովային շրջափակման պահպանումը ընդհուպ միջև աշխատանքի օրը սեպտեմբերի 7-ը, ասել է Նյու Յորք Post բարբերականի հոդվածում, որի լրագրողը հարցազրույց է վերցրել Տրամփից։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ հնդկցել է, որ այս սցենարը ամեն դեպքում քիչ հավանական է համարում։ Իսկ ահա, ամերիկացիների միայն 9%-ն է հավատում, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը կկարողանան խաղաղության համաձայնության գալ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ավելին, հարցվածների 34%-ը այս ժամկետներում համաձայնության հասնելու հավանականությունը գնահատում է մոտավորապես 50%, 33%-ն էլ կարծում է, որ դա քիչ հավանական է, ևս 25%-ը, որ դա չափազանց քիչ հավանական է։ Թարում լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վաղը կառավարությունը կընդունի աջակցության ծրագիր, որով կսուբսիդավորվի ջերմատնային ապրանքի լոլիկ, պղպեկ, ելակ և ծաղիկ արտահանում, այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ինչպես նաև կվերադարձնենք Եվրամիություն արտահանվող թարմ պտուղ բանջարեղենի և ծաղիկի մաքս սատուրքը։ Մրգի արտահանման սուբսիդավորումը կներկայացվի հաջորդիվ։ Մանրամասները վաղը կառավարության նիստում ասված է նախարարի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից հայկական գյուղմթերքի ներմուծման արգելքի վերաբերյալ քաղաքացիների մտահոգություններին հայտարարել էր. «Պղպեղին մենք տեր կկանգնենք, դուք տեր կանգնեք խաղաղությանը»։ Իսկ հարոս կաչեցտվոն նախկինում թերություններ էր հայտնաբերել Հայաստանից ներգրվող ապրանքների տարբեր կատեգորիաներում, բայց հիմնականում արտադրողները դրանք օպերատիվ կերպով շտկել էին։ Այս մասին հայտնել է Շտասին կազմակերպության ղեկավար Մաքսիմ Պրատասովը։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը ժամանակավոր սահմանափակումներ է մցրել Հայաստանից Ռուսաստան թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչ մշակաբույսեր և ելակի ներկրման համար։ Արդեն հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մցվեցին Կերասի, Ծիրանի, Դեղցի, Սալորի, Նեկտարինի և Խաղողի մատակարարումների վրա։ Եվ այսօրվանից էլ սահմանափակվել է Հայաստանից սերմացուի, սմբուկի, կարտոֆիլի և չրերի ներգրումը։ Արտիկում տեղի ունեցած դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Avrora News-ին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Վարույթը նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այնը մի խումբ անձանց կողմից առողջությանը թեթև վնաս պատճառել է, Avrora News-ին ասաց քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Նշենք, որ այս պահին դեռևս ձերբակալվածներ չկան։ Հիշեցնենք, Արտիկում 3 ԿՊ աջակիցները ծեծի են ենթարկել Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Հակոբ Հարությունյանին, տեսանյութն էլ օգտատերերը տարածել էին սոցցանցերում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից են տեղեկացնում, որ ընտրողի համար անձը հաստատող փաստաթուղթ են համարվում նույնականացման քարտը, կենսաչափական անձնագիրը, ոչ կենսաչափական անձնագիրը, անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթը։ Տրված լիազոր մարմնի կողմից քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ զինծառայողների համար զինվորական վկայականը կամ զինվորական գրքույկը, եթե գրանցվում են, քվյարկում են զորամասի կազմված ընտրողների ցուցակում։ Ռազմական արդյունաբերությունը այսօր շուրջ 70 միլիարդի հասնող շրջանառություն է ձևավորել տնտեսության ներսում և այն արդեն դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից։ Ռազմ արդյունաբերությունը կամ պաշտպանական արդյունաբերական պրոդուկտները կարևոր արտահանելի ճյուղ են դառնում մեր տնտեսության համար և արդեն դառնում են, ասել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հայկական զենքերի արտադրության ցուցադրության ընթացքում, հավելելով, որ գործընթացները շարունակվում են, ռազմ արդյունաբերական որտե իրապես օրեցօր կայանում է դառնալով տնտեսության կարևոր մի նոր ուժ։ Նախարարը ընդգծել է, սա երկար ճանապարհի միայն սկիզբն է։ Առաջին Երեմիա ծրագրի շրջանակում պետությունը պատվերների միջոցով ոլորտում ներդրել է 172 միլիարդ դրամ։ Հապկի հետ համագործակցությունը սառեցվել է, իսկ համատեղ զորավարժությունների քանակը կրճատվել, հայտարարել է պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված մեկնաբանության մեջ, պատասխանելով հանրապետությանը նոր հնարավոր սպառնալիքների հայտ գալու մասին հարցին։ Այս ճգնաժամը ժամանակավոր է, այդուամենայնիվ ընթացիկ փոփոխությունները ազդում են զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության վրա, բայց ես որևէ փոփոխություն չեմ տեսնում հանրապետության անվտանգության համակարգում, ասել է Տոնոյանը, առադառնալով Երևան-Մոսկվա հարաբերությունները։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին է ուղերձղել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Սահակաշվիլի խոսքով վերջին տարիներին տարածաշրջանում պատկերը փոխվել է Թբիլիսիում դիկտատուրայի աղետալի հաստատման պատճառով, մինչդեռ Հայաստանը վերածվել է մի վայրի, որտեղ շատ վրացիներ նախանձով են նայում։ «Դուք հաստում եք մի բանի, ինչը մեզ նույնպես կցանկանայինք տեսնել Վրաստանում. Դուք ազատվում եք ռուսական լծից, մենք ականատես ենք լինում Հայաստանի, Եվրոպայի և Ամերիկայի միջև արագ մեր ծեցմանը», ընդգծել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Սահակաշվիլին հավելել է, որ Հայաստան այսօր դարձել է այն, ինչ նախկինում Վրաստանն էր՝ ժողովրդավարության փարոս, և այժմ բազմաթիվ վրացիներ կանոնավոր կերպով գալիս են Երևան ազատության թարմոջ շնչելու։ Անդրադառնալով ընտրությունների նշանակությանը, Սահակաշվիլին շեշտել է, որ հայաստանցիները պետք է ընտրություն կատարեն ոչ միայն անհատների միջև, այլև հայեցակարգային առումով։ «Դուք ընտրում եք ոչ միայն Փաշինյանի և Կարապետյանի, հայկական Իվանիշվիլիի կամ մեկ ուրիշի միջև, այլև անձ պոտենցիալի եւ ապագայի ստերկության եւ ազատության, դժվարության եւ բարգավաճման, պատերազմի կամ խաղաղության միջև ընդգծել է Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, ովքեր ընտրություններում կարող են ընտրություն կատարել հոգուտ իրենց երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը երբեք չի գործել ընդդեմ հայ ժողովրդի, ամեն կերպ աջակցել է օգնել, իսկ երբեմն էլ ուղակի փրկել, բայց խոսքը Հայաստանի քաղաքացիներին է հավելել է դիվանագետը։ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ չի վարվում այնպես, ինչպես կվարվեր իրավահավասար գործընկերոջ հետ մայիսի վերջին։ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն ստորագրել են փաստաթղթերի փաթեթ, այդ թվում երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Զախարովան նշել է, որ ստորագրված փաստաթղթերից եւ ոչ մեկը միջազգային պայմանագիր չէ եւ հետեւաբար կողմերի համար որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստեղծում։ Նա մատնանշել է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ն ու Հայաստանը նախկինում եւս ստորագրել էին ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթեր, սակայն ամերիկացիների նախորդ խոստումները այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Ինչ որ պահի հավանաբար ես կհանդիպեմ Իրանի Այաթոլայի հետ, այս մասին New York Post-ի հետ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը եւ հայտարարել, որ կցանկանա հանդիպել Իրանի գերագույն առաջնորդի հետ։ Այդուամենայնիվ նա նշել է, որ դեռևս անձամբ չի ճանաչում Խամենեին։ Թրամփը նաեւ ընդգծել է, որ Մոջթաբա Խամենեին ներգրաված է բանակցային գործընթացում։ Ըստ Թրամփի, Իրանի հետ բանակցությունները արագ են ընթանում։ Նա նշել է, որ Իրանի կողմից իր միջուկային զենքի ծրագրից հրաժարվելը մնում է հիմնական հարցը։ Թարմ վրահոսով կհանդիպենք ժամը 18-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավարտվել է ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարթերթիկների տպագրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ընդհանուր առմամբ տպագրվել է 47,310,768 քվեաթերթիկ բոլոր մասնակից կուսակցությունների և դաշինքների համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համար տպագրվել է 2,628,376 քվեաթերթիկ։ Այս քանակը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով ընտրողների ընդհանուր թիվը, ոստիկանության տվյալներով 2,505,102, որին ավելացվել է մինչև 5% պահուստային քանակ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդգծում է, որ քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլև պարտական կանություն։ Ընտրողը իրավունք չունի խցիկից դուրս գալուց հետո բացահայտել, թե որ ուժի օգտին է քվեարկել։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում բավարար փաստական տվյալներ են ստացվել ռուսաստանաբնակ բլոգեր ՄԲ-ի կողմից, ըստ մամուլի հրապարակումների Միքայել Բադալյանն է, ավելի հայտնի Միկա Բադալյան։ Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական ընտրությանը մասնակցելու պայմանով Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիների ծառայություն և այլ առավելություն խոստանալու տեսքով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին, որոնց արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ձեռնարկվում են օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները արտերկրում բնակվող և ենթադրյալ ընտրակաշարք ստացած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու և նրանց նկատմամբ օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ։ Կոմիտեն հաղորդում է ընտրակաշարք ստացած կամ դրա առաջարկի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցող քաղաքացիներին համագործակցել նախաքննական մարմինի հետ, ներկայացնելով իրենց հայտնի տվյալները և հանգամանքները, ինչպես նաև զերծ մնալ ընտրակաշարքի ընտրողների կամ արտահայտության վրա ազդելու կամ ընտրական այլ իրավախախտումների հետ կապված որևէ գործողություն կատարելուց։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի ընտրությունը կլինի պատմականորեն ճիշտ և բարենպաստ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռապկովը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ Հայաստանը պետք է փրկեն նրա քաղաքացիները, որոնք ընտրություններում պետք է ընտրություն կատարեն հոգուտ իրենց երկրի։ Հայաստանի քաղաքացիները այժմ ունեն բոլոր հնարավորությունները ընտրություն կատարելու հոգուտ սեփական երկրի, հաշվի առնելով ազգային շահերը, նշել էր դիվանագետը։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ դասալիքը չի կարող զոհվել։ Նյուզը մի թղթակցի հետ զրույցում էլ այս մասին հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, մեկնաբանելով իր այն հայտարարությունը, որը լայն հանրության կողմից ենթարկվել էր քննադատության։ Մասնավորապես հիշեցնենք, մայիսի 20-ին Վանաձորում կայացած հանրավակի ժամանակ արձակուրդում գտնվող պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր Սամվել Կարապետյան քո գերդաստանում 6 չափահաս տղակա։ Ինչու նրանք չեն զոհվել, չեն վիրավորվել հանուն հայրենիքի, որ երկրի համար եք դուք պայքարում։ Այն հարցին, թե այս դեպքում որպես պաշտոնատար անց ինքը ինչու կյանքը չզոհաբերեց հանուն հայրենիքի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, Սուրեն Պապիկյանը պատասխանել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվել է այնքան, որքան անհրաժեշտ է եղել, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ այդ օրերին զբաղեցնում էր ոչ թե պաշտպանության, այլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը Կրոնշտատի նավահանգստում խոցել են ռուսական բոյկի նավը, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին։ Նրա խոսքով նավի վրա հրդեհ է սկսվել, դատելով հրապարակված տեսանյութից արձանագրվել է առնվազն 2 հատված։ Ռիբար Ալիքն է գրում, որ բոյկին գտնվում էր պլանային վերանորոգման մեջ Կրոնշտատի ծովային գործարանի դոկում, ըստ ինսայդերի հաշվարկների, սա Բալթյան նավատորմի 3-րդ նավն է, որը վնասվել է լայնամասշտաբ պատերազմի ընթացքում։ Սլովենիան քաղաքական պատճառներով արգելել է իսրայելական ինքնաթիռի վայրեջքը իր տարածքում, հայտնում է Յեդիոթ Ահրոդոթ Թերթը։ Իսրայելական քաղաքացիական ինքնաթիռը, որը ուղևորվում էր Սլովենիայի մայրաքաղաք Լյուբլյանա, ստիպված է եղել փոխել երթուղին ու վայրեջք կատարել Զագրեբում, այն բանից հետո, երբ Սլովենիայի իշխանությունները մերժել են վայրեջքի թույլտվությունը։ Թուրքիան ու Սաուդյան Արաբիան էլ քննարկում են Սիրիայի տարածքով երկաթուղային միջանցքի գործարկումը, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Մենք Սաուդյան Արաբիայի հետ քննարկումներ ենք սկսել Թուրքիայից Սիրիա, իսկ Սիրիայից Հորդանան, Սաուդյան Արաբիա եւ Պարսի ծոցի մնացած երկրներ երկաթուղային երթուղու վերականգնման շուրջ մենք հսկայական դասեր ենք քաղել, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ մեկնաբանել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հեռախոսազրույցի մասին Էքսոս պարբերականի հրապարակումը։ Թրամփը հաստատել է, որ Իսրայելի եւ Հզբոլահի հակամարտության շուրջ հեռախոսազրույցի ժամանակ Նեթանյահուին անվանել է «խելագարի մեկը»։ «Այո, ասացի, ես նյարդայնանում եմ», նշել է Թրամփը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է Նեթանյահուն մշտապես մարտական գործողություններ է վարում Լիբանանի հետ եւ դա իր մոտ որոշակի անհանգստություն է առաջացնում, ինչ որ պահի ես ասացի, որ մենք կդադարեցնենք, դա նշել է Թրամփը։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը ընդգծել է, որ հարգում է Իսրայելի առաջնորդին եւ շատ լավ համագործակցում նրա հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
0: Radio Jazz. Музыка внутри меня.

0: Երևանում ժամը 19-ն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորան լուսավորական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորանի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 107.7 FM 83 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքը հավատարիմ է Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և կառուցելու է նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, լրագրողների զրույցում

0: այսպիսի կարևոր հարցերի լուծմանը ինչպիսիք են ընտրակաշարքը, ընտրողների վրա ճնշումը և վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։ Այժմ մեր դերն ուշադիր հետևել, թե ինչպես են այս նոր օրենքները գործում գործնականում, հատկապես հասարակության բարձր բևեռացման պայմաններում, որը բնութագրվում է քաղաքական ուժերի միջև պարակտող կոշտ ռետորաբանությամբ, նշել է Վարահ Քարիմին։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն էլ այսօր նիստում ընդունել է որոշում՝ ուղված ոչ կենցաղային սպառողների բնական գազի հաշվառման գործընթացի թափանցիկության, ճշգրտության և արդյունավետության բարձրացմանը։ Հանձնաժողովից մանրամասնում են, որոշմամբ սահմանվել է, որ ոչ կենցաղային սպառողների տնտեսվարող սուբյեկտների հաշվառման սարքերը այսուհետ կտեղադրվեն Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հաշվին և սահմանազատման կետում անհրաժեշտության դեպքում ածքից դուրս գազաբաշխման համակարգի օպերատորի համար հասանելի վայրում։ Ուկրաինան սպասում է ԱՄՆ-ից բանակցային խմբի ժամանմանը, սակայն դա շատ երկար է տեղի ունենում, նման կարծիքի հայտնել նախագահ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ համատեղ հանդիպման ժամանակ։ Ցավոք, մենք այսօր ուշադրության կենտրոնում չենք, իմ կարծիքով Իրանը թիվ 1 հարցն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, իսկ Ուկրաինայի հարցը, ցավոք, մենք գտնվում ենք այս պատերազմների հերթում, ասել է Զելենսկին, և ես պատրաստ եմ ուղիղ բանակցությունների Պուտինի հետ այս պատերազմ ավարտելու համար, քան հերթում սպասել, թե երբ բոլորը կավարտեն աշխարի բոլոր հակամարտությունները և հերթը կհասնի մեզ, նշել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է։
1: Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: 14 ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿՄԳ 00153, տրված 05/10/2011։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

մասին եք խոսելու քննարկման ժամանակ, ասացի թեման բժշկի այցելությունն է, ինչն է մեզ ավելի շատ ետ պահում, որպեսզի գնանք բժշկի մոտ, վատ պատասխանների, այսպես ասած, վախը, թե ֆինանսական բեռը, ու նա ասաց, գիտես, հիմա ավելի շատ մարդիկ վախենալու են հերթերից, քան ձի ես առողջության, ապահովագրության գործոնով պայմանավորված, հիմա բազմաթիվ հերթեր են գոյացել, ինչի մասին նաև ուղիղ եթերում լսեցինք, բայց սա փաստում է մի բան, որ շատ-շատ երկար տարիներ մենք չենք գնացել բժշկի, որովհետև մտածել ենք, դե հիմա քանի այդ խնդիրը լուրջ խնդիրներ ու անհանգստություն չի առաջացնում, կարելի է դեռևս աչք փակել, միգուցե նաև դա պայմանավորված է եղել ֆինանսական ծախսերով, իսկ հիմա այս գործոնի արկայությամբ մենք ունենք այլ պատկեր, արդեն պետք է հնյարդերը հանգստացնենք հերթերի մեջ սպասելով, մինչ մեր հերթը կհասնի և բուրզնում կանցնենք ու կհասկանանք ինչ է կատարվում մեզ հետ, ես ուզում եմ, որ բոլորս լինենք առողջ, լիարժեք առողջ, և թող այդ առողջությունը ոչ միայն Էվրոսվա բոլոր օրգանների հարցում լինի, այլ նաև ներքին խաղաղության հարցով, հոգում և տրամադրության մեջ թող, որ առողջ լինենք ու միմյանց հետ փոխհարաբերվելիս այդ առողջությունը լավագույնս դրսևորենք։ Ես էլ մեր Telegram-յան ալիքը զուգահեռն է հերթում ինձ մոտ, դուք էլ կարող եք միջայլոց լրահոսին հետևել, այցելելով Telegram-ում Radio Aurora ալիք, եւ այնտեղ ես գտա մի լուր, որը հետեւյալ կերպ է հնչում. Արեգակի վրա հզոր բռնկումից հետո տիեզերք է արտանետվել ջրածնի սև ամպ, դե գիտեք, կարծում եմ, որ արևի վրա յուրաքանչյուր ժայթքում, պորտքում իր հերթին որոշակի սենց ազդեցություն է ունենում, հատկապես ճնշման հետ խնդիր ունեցող զգայուն մարդկանց մոտ, ովքեր միանգամից տատանումներ են զգում, որոնք, ովքեր գեոմագնիսական դաշտի տատանումներից շատ են բողոքում և առաջինը հենց իրենք են զգում, նկատի ունենանք նաև այս տեղեկությունը և իհարկե շարժվում ենք առաջ միասին ձեր ձեր թիտված լսելով Radio Aurora-ը։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 00 1503-05-10-2011։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ, ես բերել եմ եվս մեկ անգամ ձեզ համար հիշեցում եղանակային կանխատեսումների հետ կապված Հանրապետության տարածքում հունիսի 5-ից 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո, 4-ին գիշերը, այսինքն այս գիշեր և կեսօրից հետո, 7-ից 8-ին օրվա ընթացքում առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, հունիսի 5-ից 6-ին գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 4-ից 5-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, իսկ ահա մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 3-ից 6-ին առավելապես երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրև 7-ից 8-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև կամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, այսօր գիշերը մայրաքաղաք Երևանում կլինի պլյուս 12-ից պլյուս 14 աստիճան, իսկ ահա արդեն վաղը ցերեկային ժամերին պլյուս 27-ից պլյուս 29 աստիճան, եվս մեկ օր մոտեցավ իր ավարտին, օր, որը գուցե չփոխեց աշխարը, բայց հաստատ ինչ-որ բան փոխեց մեր ներսում, մտքում, զգացողության մեջ, փորձ կամ պարզապես հիշողություն, թող այս երեկոն լինի հանգիստ, իսկ վաղվա օրը հնարավորություն նոր մեկնարկների համար։

0: Հոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, հիմա աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածեմ։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցեմ թղթերը հավաքել։
2: Մարջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ on-line է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 880
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07